ne tenê axaftina telefonî ye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.

Beleh cana min, dîsa baran dibare wek berî, lê vê carê li kola

zarokekê ji min re bêje tamara. Bila hemû lêstkên zarokatiya min di nav de hebe. Bila jiyana xortaniya min di nav de hebe. Bila heyva çardeşevî ku gerdenayê bi morî mircanan diçin hilî di nav de hebe. Çîrokekê ji min re bêje tamara. Bila hemû xweşî û nexweşiyên evînî di nav de hebe. Bila roja dawiya emrê min û te bi hev re di nav de hebe. Ah, tamam.

Bira min xewnek dî Xewnek ere şutari Min didî dayka min ji min dûr diket Min qîr dikir, hawar dikir, bang dikir Min digo dayka min neçe, neçe Min tenê nehêle, min tenê nehêle Li vî warî, li vî welatî Ji xeynî te kesekî min tunîne Were dayika min, were dayika min Were ruh û canê min, were dayika min Where did I come?

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا

طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا

برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت

فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.

Vay saata va xoş be grup evan gönderen aziz mesajını vettin kam mesaja bıxunin. Ji Qoserê Ferhat Urt Ferhat Urtekin gotiye veke her roş îrojî em gotarê wene silav ji were û ji gotaran re ji Mêrdîn ji temamê Mêrdînê re silav çi kurmanciyeke xweş. Mesajek şî keke Fadil Şandiye dengê xwe qeyd kiriye me qismekî dengê wî lêxin. Vay serçava ji te û pismamê te re jî malava xwedê kê maya we ne de kerem kin wexta ku hêj ji kaniya kurmanciyê aveke pir zelal dihat koma diljiyan hebû em ê stranekê ji wan lêxin.

Behat dîsa em benda tenê gotiye ji bajarê Antalya ez Adem Seyidxanoglu. Hela îro ji me re stranke dengbêj Şakirol lêxe gotiye. Kam lê binirin belkî duyeta wî û rojda xanimê em ciwara lêxin lê beriya wê klasîkeke em ciwara lêxin klasîkeke modern ya vîr zemanî bila Burhan Toprak bêjeya Aysêvê.

Vay saata ta xoş bi qaydê serhediyan. Te sihet xise, te sihet xoş, te sihet xoş. Burhan Toprak Malata ava guhdarên aziz. Naha ji bo mesajên WhatsApp-ê adresa me 0505 184 47 78. Ji bo Instagram-ê jî logoya me sorike TRT Kurdî Radyo. Mesajek hatiye dibêjin selam aleykim ve şana ve ser xêrê be aleykim selam ser çava. Zelixa Doruk dibêje ji bo hevjînê min Mahmud Doruk di Eynkabê di hebsa Nizîbê de ye tîpa teyê ji bo wî stranekê dixwaze ser çava û sersera ji bo wî û temamê malbata Dorukan gotiye kerem kin bila derd û kulê dinyayê gişk herin Emîn Erbanî were.

Vay rahma xudê li tebe emîne erbanê tu di nav nûr û gulan da bî cihê te cennet be. Gudarin aziz, ji bo mesajên we di Instagramê de adresa me TRT Kurdî Radyo, di WhatsApp-e de telefona me 0505-784-47-78 Murat Ergun mesaj şandiye gotiye ji bo birayê minî hêja Emer El Gürmüş straneke ji we dixwazim zinar sozlar birayê min Emeş straneke zinar sozlar ya raqs u govendelexin jiber ku serese beye programa me ya davet u dilane kerem kim.

Vay saat xoş zinar sozlar mesajek ji welatê Serhedê ji Qerekîsê ji Agiriyê hatiye. Melik Aslan Apşandiye, selam aleyküm keke Abdullah ve aleyküm selam serçava. Stranan rezede ji bo hemû gelê Kurd û Agiriyê dixwazim gotiye, şenî Agiriyê serçava û sersera kerem kin bira imad kakilo bêje. Xurfanî.

Vay, saata ta xoş be İmad Kakalo. Di gotin ku li Qamişloyê İmadê Kakalo ew ekipmanên xwe yên muzîkê saz dikirin, dest pê dikir belkî 2 saata, 3 saata di hewşa mala xwe de govend lê dixist. Ji wê govendê em bêjin ku me tenê 5-eke 5-6 deqeyê ji we re lê xist li vê carê ku nebe nabe Rojda xanim ew ê bêje kewa gozel yar haynî nayê.

Vay deng li dinê be şahiya strana çalbimeke xweş çêkiriye. Guhdarên ezîz na hunermendekê yan ji hunermendekê rojê careke. Serê sibê mesela vê programa careke em dêdixin. Mesela Burhan Toprak me lêxistiye vê sibê Rojda Xanim me lêxistiye yên ku me lê nexwestin hûn dikarin bixwazin. Ji bona vê mesajên xwe bişînin ser WhatsApp-a me 0505-784-47-78 Instagram-a me TRT Kurdî Radyo Keremkin bila rahmetiye Said Gabarî bêje. Sosun.

Rahma Xwedê li te be. Di nav Nûr û Gulan de bi Saîdê Gabarî. Guhdarên ezîz, nav mesajên we tên gavan mesajên deng dişînin diqqet kin. Dengê zaroka, dengê ereba, dengê motora meriv nikare fêhm bike çû dibêjin. Mehmed Can nivîsandiye herî dawî gotiye şandiye dengê xwe. Gotiye ez stranekê ji bo Mehmed Agirman dişînim li Şirnexê di hebsê daye di girtîgeha tîpa te de. Xwedê ji hemû girtiyan û wî jî ji wan dengayiyan xilas bike. Bi xêr û xweşî destê we bigîne hev û du bikeke Mehmed Can saetet te xweş. Mala vabe stranek te xwestiye mîne erbanî vê sibê me lê xist li şûna wî em ê yeka din ji wera lê xin keke minî qasim şandiye. Gotiye selam aleykim keke Hesen ve aleykim selam serçaval ji Devla Hesen. Hozan Reşo Meyro gotiye hûn ji me re lê xin. Sînan şandiye Sînan ata sever ji Dêrikê şandiye wî jî mem ararat xwestiye lê la her hunermendî stranên wan ên govenda tunene. Dilê meriv jê re bêje hunermendên baş albûmeke ji bo şahî û govendê çêkin. Lewre di vî warî de kêmasiyeke pir mezin heye. Xortên me yên ku radibin jî yanî ser guhê kilamê stranê dişkenin başê çêdikin yên vê dawiyê gelekê wan. Lazim e hosteyên mezin yên govendî bêjin. Di şûna hemû stranên ku me nikaribe ji we re lêxemê yekê lêxin. Şivan Perwer Leyla. Gelek.

Vay saat hoşbe grup seyran bi kurmancıya Meraşe müzikeke pır baş çekilin meqamen pır hoşlanin u sırtlanin wan li çar aliye dünyaya belabun lo krivo bu klasikeke vi zamani modern gotaren aziz mesajin vetin delocan nevisan diye gotaya slav u rez ez delil ji batmane vay serçava delil ji batmane me hebe eger çınar li davud granî ji bona ersîn koçer vay ser çava û ser sera kamilê binirin serhat dax çi dibêje gotiye xalo mala te ava ji siba xwedê vir de em govendê digerînin hundikarin ji me re dengbêjekî lêxin kilameke giran piştî saet dehan keke serhat heta saet dehan govend û dîlan piştî wî derd û kulê dinyayê dest pê dikin lê aniha kerem kin potporî rêzan şîrvan ew ê bêje kî ye hûn zanin Rezan Şirvan

kebe xwe dane. Dengê wan her li dinê be, gava din delil ji batmanê got, çina li Davud ji me re lêxin, em ê wî lêxin, lê adresa me çi ye? Ji bo WhatsApp-e 0505-784-47-78, ji bo Instagram-e TRT Kurdî Radio logoya me sorike, kerem kin, giraniyekê.

Vay saat hoş be, Çınarlı Davut dengli dine be ev meqame giranî jî edî bu tiştekî wisa ku li temamê cîhanê insan guhdarî dikin lewre meqamekî xweş e û keke minî tûfan derince diçe derve konseran dide bi vî qaydeyî. Guhdarên ezîz, em ê distana serev ji we re lêxin lê edresa me ji bo ku

reklam û strana ji me bixwazin çiye? Du WhatsApp-e de 0505-784-4778 di Instagram-e de TRT Kurdî Radyo. Pêşî Aram Serhedewê bêje, piştre Zîlan Şervan lê meyro. Kerem.

Saata xuşka me xoşbe deng li dinê ber rewşan. Gudarên aziz nemê ji berê xwe bidin binya xeta fransevî û aleman. Zuber Saleh ew ê bêje Zuber Saleh bi rengê te kerem kin.

Tîrmeha 2026 an roja çarşemeye. Li TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat dehan dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail'a hünkar careke din agir best bin pê kir. Bi dronan êriş bir ser xezeyê. Du kesan jiyana xwe ji dest da. Her wiha li Libnanê jî 21 meriv qetil kirin. Li wir hejmara kuştiyan bû 4278. Deviya bû leşkerên Îsraîlê ji du herêman derketana. Lê belê Îsraîlê ew vekişin jî taloq kir. Derdheja Venezuela'ya da hejmara miriyan nezikî 2000 bû. Tirkiye ji ber felaketê alîkarî kir. Tîkayê bi koordinasyona seferata Karakasê 1000 paket malzemeyên insanî ji meğduran re şandin. Komên lêgerin û xilaskirina yên artêşê jî li wir dixebitin. Li Yunanistanê li nêzî Selanîkê agir bi daristanê ket du kes mirin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan di salvegera heştaniya vefeta wî de Profesör Doktor Fuat Sezgin bi biranî. Wezîrekarên navxweyî Mistefa Çiftçî çû Şamê di navbera Tirkiye û Sûriyê de protokola afata nû rewşa awarte îmze kir. Serokê Teşkilata Saluhgeriye İbrahim Kalın, Hevmeqamê xweyê Misrî Hasan Reşad, doh li Enqere hezimand. Navenda Tekoşnal Dijî Dezenformasyonê derheqa civînê NATO-yê de daxuyên yekweşand navendê diyar kir ku hin kes logoyên saziyên resmî kopya û teqlîd dikin, bi vî awayî agahiyên şaş belav dikin. Şaredare İzmir Seferi Hisare İsmail Yetişkin ji ber rüşvet û bertîlan hatibû hepiskirin, Wezareta Karên Navxweyî jî diyar kir ku ew ji wezîfeyê hatiye durxistin. Li Bursa û Düzceyê operasyona hevdem çêbû, wezîfedaran ji ber Daişê 13 gumanbar qefaltin. Li Manisa Saru Hanliye operasyona rêxistina sûc bi rêve çû, 10 kes hatin binçav kirin, dadgehê Bona Nehan qirara hebsê da. Navend Meraş li 10 bajaran operasyona zêrên sexte çêbû, 67 gumanbar hatin qefaltin, bi nirxê 105 milyon lirayî malzeme û ekipman hatin bi dest xistin. Li Bursa Inegolê agir bi fabrîkayeke mobilyayan ket. İtfaiye piştî xebata saeteke şewat vemirand, lê zirar gihişt fabrîkê. Walîtiya Enqere diyar kir ku 52,000 kûçikên bêxwedî ji kûçe û kolanan berhev kirine xistine stargehan. Ji Îropê de hemû restoran û lokante mecbûrin malzeme û kaloriyên xwarinan jî di menûyan da binivîsin. Enflasyona Hezîranê roja înê wê diyar be, rêjeya zêdekirina mehaniyên xebatkar û teqawîdan li gorî wê dê teqez bin. Pergala îadekirina depozîtoyê li seranserê welêt berbelav dibe. Ji bo her ambalaja meşrubata niya cam, alüminyum û plastik xeridar wê pereyan bigirin. Gudarên hêja, bultena saet dehan qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Aziz, îro 1 tîrmeha 2026 roja çarşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya de bultena saat 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım.

Gudarên Aziz, îro yekê tîrmeha 2026 roja çarşemeye. Di TRT Kurdî radyoya de bültena saet 3'an dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Derdheja Venezuela'ya da hejmara miriyan nezikî 2000'an bu Türkiye ji ber felaketê alîkarî kir. Tîkayê bi koordinasyona seferata Karakasê 1000 paket malzemeyên insanî ji meğduran re şandin. Komên lêgerin û xilaskirina yên artêşê jî li wir dixebitin. Li Yunanistanê li nêzî Selanîkê agir bi daristanê ket du kes mirin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan di salvegera heştaniya vefeta wî de Profesör Doktor Fuat Sezgin bi biranî. Wezîrekarên navxweyî Mistefa Çiftçî çû Şamê di navbera Tirkiye û Sûriyê de protokola afata nû rewşa awarte îmze kir. Serokê Teşkilata Saluhgeriye İbrahim Kalın, Hevmeqamê xweyê Misrî Hasan Reşad, doh li Enqere hezimand. Navenda Têkoşînal dijî dezenformasyonê derheqa civînê NATO-yê de daxuyên yekweşand navendê diyar kir ku hin kes logoyên saziyên resmî kopya û teqlîd dikin, bi vî awayî agahiyên şaş belav dikin. Şaredare İzmir Seferi Hisar İsmail Yetişkin ji ber rüşvet û berdîlan hatibû hepiskirin. Wezareta Karên Navxweyî jî diyar kir ku ew ji wezîfeyê hatiye dûrxistin. Li Bursa û Düzceyê operasyona hevdem çêbû. Wezîfedaran ji ber Daişê 13 gumanbar qefaltin. Li Manisa Saruhanliyê operasyona rêxistina sûc bi rêve çû. 10 kes hatin binçav kirin. Dadgehê Bona Nehan qirara hebsê da. Navend Meraş li 10 bajaran operasyona zêrên sexte çêbû. 67 gumanbar hatin qefaltin. Bi nirxê 105 milyon lirayî malzeme û ekipman hatin bi dest xistin. Li Bursa Inegolê agir bi fabrîkayeke mobilyayan ket. İtfaiye piştî xebata saeteke şewat vemirand. Lê zirar gihîşt fabrîkê. Walîtiya Enqere diyar kir ku 52 000 kûçikên bêxwedî ji

Guhdarên Aziz, îro yekê tîrmeha 2026 roja çarşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 4'an dest pê kir. Ez Abdullah Hoçalım. Derd heje Venezuela'ya da hejmara miriyan nezikî 2000'an bu. Türkiye ji ber felaketê alîkarî kir. Tîkayê bi koordinasyona seferata Karakasê 1000 paket malzemeyên insanî ji mağduran re şandin. Komên lêgerin û xilaskirin yên artêşê jî li wir dixebitin. Li Yunanistanê li nêzî Selanîkê agir bi daristanê ket du kes mirin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan di salvegera heştaniya vefeta wî de Profesör Doktor Fuat Sezgin bi biranî. Wezîrekarên Navxweyî Mistefa Çiftçî çû Şamê di navbera Tirkiye û Sûriyê de protokola afata nû rewşa awarte îmze kir. Serokê Teşkilata Saluhgeriye İbrahim Kalın, Hevmeqamê xweyê Misrî Hasan Reşad, doh li Enqere azimand. Navenda Tekoşnal Dijî Dezenformasyonê derheqa civînê NATO-yê de daxuyên yekweşand navendê diyar kir ku hinek kes logoyên saziyên resmî kopya û teqlîd dikin, bi vî awayî agahiyên şaş belav dikin. Şaredar İzmir Seferi Hisar-ı İsmail Yetişkin ji ber rüşvet û berdîlan hatibû hapiskirin. Wezareta Karên Navxweyî jî diyar kir ku ew ji wezîfeyê hatiye dûrxistin. Li Bursa û Düzceyê operasyona hevdem çêbû. Wezîfedaran ji ber Daişê 13 gumanbar qefaltin. Li Manisa Saruhanliye operasyona rêxistina suc bi rêve çû. 10 kes hatin binçav kirin. Dadgehê Bona Nehan qirara hebsê da. Navend Meraş li 10 bajaran operasyona zêrên sexte çêbû. 67 gumanbar hatin qefaltin. Bi nirxê 150 milyon lirayî malzeme û ekipman hatin bi dest xistin. Li Bursa Inegol'e agir bi fabrikayeke mobil yayan ket. İtfaiye piştî xebata saateke şevat ve mirand. Li zirar gihişt fabrikayı. Walitya Enqere diyar kir ku 52,000 kuçken bexudî ji kuçe û kolanan berhev kirine xistine stargehan. Ji Îropêde hemû restoran û lokante mecburin malzeme û kaloriyên xwarinan jî di menûyan da binivîsin. Enflasyona Hezîranê roja înê wê diyar be, rêjeya zêdekirina mehaniyên xebatkar û teqawîdan li gorî wê dê teqez bin. Pergala îadekirina depozîtoyê li seranserê welêt berbelav dibe. Ji bo her ambalaja meşrubata niya cam, alüminyum û plastik xeridar ve pereyan.

0: Ji stüdyoyên Diyarbekirên TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweşguhdarên delal. Dîsê bernameyeke têr û tije nûpe nû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan.
1: Nesibe Kurşun.
0: Û der hunerê me teknîkî û Fûktan Akgüneş qederê du saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê Vronia êvarê bi stran û kilamên xweş em ê bibin rêhevalê we. Di vê bername de tiştên gelleke xweş me ji bo we amade kiriye. Lê pêşî hêviya me ev e kêfxweşiya we hîn bêtir zêdetir bibe. Ji bo wê yekê jî wê stran were ser radyoyê. Delîl Dînanar, strana xwe ya serayê li ser radyoyê wê ye.

0: Egonu ha dengê radyoya xwe vekirine û TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Îro jî me bernameke li gora dilê we amade kiriye. Ez wezê de nadim seknandin wê stran wan ser radyoyê. Lêberiya wê ez dixwazim hevala me hejmara me û rûpela me Instagramê bore parve bike.
1: Dem baş guhdarên hêja hûn tevahî bi xêr hatin hêvî dikim roja we karê we bi xêr qediya be. Rupela Instagram-e TRT Kurdî Radyo, hejmara WhatsApp-e 0501-818-3018.
0: Bele guhdarên delal ve hevalê mi bihîst, ez wezêde nadim seknandin. Emîne Erbanî bi stranaxwe li Aynûr li ser radyoya we ye.

0: Ve gohdarên Delal û Hêja ê gonuha dengê radyoya xwe vekirine û me gohdarî dikin. Dîsê û bixêr hatin, ser sera, ser çavar hatin. Rastî me bernameke geleke têr û tije li gora dilê we amade kiriye ji xwe me di serî de jî got. Bername wê stranên got ego kêfa we bîne cî. Ego wek lîstoka mînaka we govendê. Ana jî we ji xwe we bihîst ji dengê Emînê Erbanî we ev stran bihîst. Strana wî herî navdar bû lê Aynûr, zalim Aynûr digot. Ji xwe Emînê Erbanî jî çûr rehma xwedê lê be xwedê rahma xwe şa bike. Xelkekî ji qo serê bû, xelkê wê jê re dibêjin ji qezî, ji Mêrdîna, ji Qizil Tepeya Mêrdînê bû. Hezar rehmet li gora wî bi stranên geleke xweş, wek lê Aynûr di playlista me de ye, ji bo xatirên gohdarên TRT Kurdî radyoyê, em ê hevok hevok bînin ser radyoyê. Em her gav dibêjin armanca bernama me kêf xweşiya we ye, kêf xweşiya we jî bi saya strana ye. Ji bo yek wê yekê ez we zêde nadim seknandin, dîsê wê stranek bibe rêhevalê we. Rezan Koç bi strana xwe ya Gula Hewşê li ser radyoyê we ye.
1: Hewşa me de navê delê ye, pelê wê yek bi yekin wek bêhna te ye. Carnaj min dixe

0: Guhdarê me yên ezîz, em ê îro behsa tiştekî wisa bikin ku di jiyanê de kêm tişt hene ku garibin bi mirov di heman demê de hem ewqas bextewar hem jî ewqas xemgîn bikin. Ev çi ye gelo? Helbet mijara me eşq û evîne ku gelekî xweş û şêrîn e. Kerem bikin, em dest pê bikin. Werin em vê mijara herî şêrîn û carinan jî herî ser eşker hinekî bidin hev.
1: Belê wek hevala mijwara pênase kir guhdarên delal. Yanî ez li ser vê mijarê ku pênase ez pê bikim ez bê bidikare şer bisekinîne. Şer rawestîne, ez zêde mibexelê nakim her wekî dinê zêde gaviya jî navêjim. Mijareke wek mîna ku bîrekê tu bikole, di binê bîrê de ye dûre kûre lê li ser wê jiyan hatiye ava kirin û pisaya wê jî jiyana me hîn bêtir, rengîntir û xweştir dibe. Belê îro me li ser eşq û evînê bisekinin. Em li ser wan hûrgiliyê wên hêdî hêdî biaxivin, li ser wan tiştanê biçûk, em ê têxin nava jiyana we, jiyana we bi saya wê eşq û evînê rengîntir bikin. Belê wê stran jî werin ser radyoyê. Em dizanim ku her roj hejmara me jî zêde dibe. Ji bo xatirê we, wê dîsê stranek were ser radyoyê.
0: Dîna wê bêje hîvê.

0: Gudarin Aziz, nesine gelek caran serê ve mijare ve dikir lê mixabin derfe çenet bu em da kevin kurahiya wê. Ji bo xatirê wê îro em ê ve mijare bi her alî ve vekin. Ez bawerim ku wê dilê guhdarê me hemûyan ve jî.
1: Rastî jî wisa ya xwişka min li min gelek cara golê ser strana min jî şîrove dikir, min behsa eşq û evînê dikir. Tiştekî gelek xweş û hewcedariya me pêwîstiya me hemûyan jî wê eşq û evînê heye, me xwest ku îro hinkî dinê jî em zêde balê bikişînin ser. Em hîn bêtir li ser wê bisekinin, em dizanim ku bi saya wê jiyana me hîn bêtir xweştir û geştir dibe. Tabî wê stranên xweşî werin ser radyoyê, gelek stranê li ser eşq û evînê jî me ji bo xatirê we xistiye dorê nesrîrê û nesîbe bername bironiya êvarê dest pê kiriye. Em bo zêde nadin seknandin. Em ê dîsê stranekî li gora dilê we, li gora rîtma dilê we bînin ser radyoyê, di dawiyê de gotûbêja me wê berdewam bike. Memara rad bi strana xwe ya xaçirêk li ser radyoyê we ye.

0: evin xaçrekeke tenge wek hunermend mem ararat jî got em dikarin veya lê zêde bikin yanî em dikarin li ser eşqu evînê veya bêjin di hinber mejî û aqil wek pêşbirgeke ye gelo em nizanin wekî jan bi ser bikeve lê hebûna wê geleke xweşebsaya wê jiyana me hîn bêtir xweştir û geştir dibe bi diserî de jî gotibû bîreke kûr e em ê hêdî hêdî îro ji bo xatirê we wê vekolînin
1: Belê em vekolînin bi zimanekî hêsan û rojane em dikarin bibêjin ku eşq dînîtiyek e ya ma dînîtiyek şêrîn e hesteke wisa ye ku kontrola dil û mejî ji destê me re bi der dixe
0: xwarê dibêjin gava got derdikeve û dînîtî dest pê dike
1: belê belê dest pê dike wekî din merev karê ji bo bi zimanekî rojane yanî ege eşq evîn tê di nava dilê wan diqewimê ye dibêjin yanî çawa pênase dikin dibêjin eşq çawa tiştekî çawa ye
0: rastî ez bawerim ku tiştekî ne serê wê heye û ne binê wê ye wisaya wê gelek cara em kêfxweş dibin carna jî em serobino dibin wisa em vedirqilin
1: belê mesela dibêjin di hundirê me de tiştek diqewime wek em bêjin perperok dibêjin serserê me digerin erê dibêjin zikê merev dêşi û dibêjin dilê me wek perikê çivîka bi heyecaneke lê dixe
0: şixwe kelecaniya dilê mirov jî rîtma dilê mirov jî bi saya wê eşqwevînê zêdetirîn dibe
1: belê û wekî di jî yanî em nizanin werê dibêjin dibêjin wexta yanî eşq ji alîkî jî wendabûne dibêjin merev êdî nemakarî wek berê razê muzîkên dema rojê de em guhdarî nakin jî êdî dibêjin ji me re bêtir biwate dibe û wekî de
0: rastî jî wisa yanî yekî guh em jî hez bikin ku em zanibim hebûna wî di jiyana me de ye bi wê hebûna wan hîn bêtir dema me xweştir derbas dibe gava got hişê me derbas dibin ew dîmenê wan wek mîna ku bi gelek ciwaniya xwe di ber çavê me derbas dibe dihêle ku hîn bêtir em kêfa xwe ji jiyanê re bînin
1: erê û dibêjin merev êdî li jiyanê çavê wî kesî dine re
0: xwe yanî em dibêjin ku ne em tenêne dibe ku nesrînê bi lêgal gava guh yekî hezkiriyê me hebe em jiyanê wek du kesa difikirin em we zêde nadin sekrandin îro mijar geleke dûre kûr e lê ji bo xatirê we dîsê stran were ser radyoyê avesta bi strana xwe ya gelî hevala li ser radyoyê we ye

0: Xipşek gazala me heye b'emir zaroke, go az wê nebînim ne şev û ne rojê, êj dikeve nava min davêje kaboke. Prastî Roma gotibû mijar eş xwevîne li gora wê jî me stran anîn li ser radyoya guhdarên delal. Jixwe stranê li ser eş xwevînê jî mere dûr dike, kûr dike, mere dibin demê berê. Yanî bisaya wan fikrên gelekê xweş di mejiyê merv de derbas dibe. Strana gelê hevala jî yek ji wan strana nabûn wê hêdî hêdî stranê li ser eş xwevînê dîsê werin ser radyo. Ve bimin re havale ve lez dixwazim dîse hejmara me ya WhatsApp-ê û rupela me Instagram-ê havala me nesîbe ji bo xatirê ve bîne ser ziman.
1: Rupela Instagram-ê TRT Kurdî Radyo hejmara WhatsApp-ê 0521-818-318.
0: Bele gohdarên delal û hevala me bî 0501-818-318 hejmara me ya WhatsApp-ê ye ka ji me re binivîsînin gelo û li kî derê me gohdarî dikin. Em dizanim ku gelek kedkar û xebatkarana hêdî hêdî di nav erd û zêwiya denê jî cotkar jî me gohdar dikin. Hayê min ji we heye. Ê gol malê di radyoya xwe ya kemnar û nostaljîk jî xaltiyê min hene, pîrê min hene. Ez destê wan maj dikim, datînim ser aniya wan, dibêjim ku nesrînê keça me ya me gohdar dikin. Silavê germe ji wan re jî dişînim, em zêde nadin seknandin, dîsê me guhê xwe bidin stranê. Berî wê Ayşe ji we re bêje bûkê.

0: Gudarin Aziz, mijara me eşq eviniye. Medgo gelo eşq evini tiştekî çawayı. Dibêjin hevsengî de eşqê de tune ye. Carna çavê me vedike, carna jî çavê merev kür dike. Ji alî kimyevî jî bi spor dibêjin evinti serxweşiyek tebiyeyî. Yani dibêjin dema merev aşık dibe merev dikeve nava evintiye dibêjin di nava mejiye me de hinek tişt diqewimin û di hormone me de jî hinek tişt diguherin. Dibêjin ew hormona dopamine yani hormona xelat û kefe dikeve hareketê wek em bêjin serotonin hormona dilxweşiye û oksitosin hormona girêdanê bi tundî dertên holê.
1: Rastî havana min gelek hormonê ku di alî zanistî li ber hev kir lê ez dibêjim ku gava evînî hebe ji xwe tiştek li ber çavê mirov xuyanî nake tenê ew evîna li ber çavê me yanî ne wek hormonê tenê navê û şexsiyeta wî li ber çavê me diçe û bi saya wî jî gelek kêfa me pîleya ritma dilê me jî zêde dibe gelek di dengbêjiya di strana di demê berê de heta niha de di romana de di wêjeya de hatiye berhevkirin li ser wê jî gelek tişt zêde zêde jî rastî hatiye li ser ziman û tiştekî gelekî xweş e jî.
0: Helbet, em van wek te got nifş nifş em ê berdiherin em ê van tevahî vekin lê ji bo çi me qala me jî kir û ya mesela kimyevî Yani helbet merev hesyarî xwe zanî, merev zanî ki wexta çi dibe, merev digeyici çi. Lê ji alî ki di bedena me de, di mejiyê me de çi diqewime, ez dibêjim merev van veke wê bala gudarê me bêtir bikişîne.
1: Belê me hinekî herin li ser mejî jî vekolînin her wekînê di jiyana rojane de jî hinek mînaka mê bidin. Yanî ro tevahî me mijarê di nav hevdû de bigerînin ku ez dizanim mijara me jî li gora dilê wê ye. Stranê me jî ji xwe hergav li gora dilê wê ye. Dîsê wê stran were ser radyo ez dixwazim hevala me bêje bêka gelo di rêzê de kîjan stran heye?
0: Asfendiyar Ahmet, şahê min.

0: Meli Guhdarên Delal, bername me bi Hemû Delaliye xwe li ser frekansên TRT Kurdî Radyoyê ji stüdyoyên Diyarbekir bi awayeke zindî berdewam dike. Îroj xwe mijara me gotu bok binê bi bihrê, yanî geleke dûre kûre em li ser wê hevok hevok disekinin. Ez û hevala xwe nesîbe mijara me, ez bawerim ku di jiyana me hemiyan de jî bûyerek me wisa çê bûyem. Em li ser eşq û evînê disekinin. Gava gom dibêjin eşq û evîn jixwe, ez bawerim ku rûkeniyek dibişire ser weciyê me, em gelekî pê kêfxweş dibin. Yanî dibe ku hezkiriyê me yekem tê hişê me, dibe ku ji bo ê dê û bav zarokê wan tên hişê wan eşq ji bo wan ew e. Yanî dibe ku ji bo kal û pîrê me demê berê tên hişê wan, em dikarin bi cûr bi cûr lê zêde bikin. Lê ez dixwazim kurte çîrokekê ji bo xatirê we bînim ser ziman. Rojeke ji rojane du zilam, yanî pîr û kal bi hevdûre dijîn, kal û pîrin pîrê dibin nexweşxanê jê re dermana distînin. Pîra me jî nivîsa wê tune, xwendina wê tune ye. Kalê me ji bo ku pîrê zêdetirîn fam bike û dema danê dermanê xwe ji bîr neke, ji bo xatirê wan li ser wan qutiyên dermana mîna ku ê ji bo êvarî hîv çêkiribû wêneyê wê anîbû ser wên qutiyê û ji bo serê sibaha jî tav çêkiribû û ji bo di nava rojê jî ew hinek ewr çêkiribû. Yanî dihiştû ku pîrê wan demê xwe wan da neke. Ew qas ku ji pîrê hez dikir ji xwe kalol kar û xebatê bû, digot ku ez li cotkariyê me, li dera me, li zozana me ji bo tu wan danên dermanê xwe ji bîr neke, belkî ku tu nizanî bi xwendinê an jî nivîsê. Lê ez dikarim li ser wêneya jî nîşanî te bikim. Yanî çima mive yanî ser ziman mixwest ku eşq û evîn hev qas bi zelal e, bi zimanekî hêsan ego di nava gel de mixwest ku zinekî bi were parve bikim. Jixwe eşq evîn tiştekî geleke xweş e, kalo û pîrê jî yanî tiştekî geleke xweş, hînî me kirine, fêrî me kirine.
1: Bele, seheta te xweş Nesrîn, çîroka gelekî şêrîn bû rastî. Ji xwe eşq bi wateyek din fedakarî ye, meriv ji xweperestiyê dişo. Yanî eşqa heqîqî ya rastî wiha ye.
0: Ji xwe wisa ye gava ku kal û pîrê me jî gelek ji gelek warî dem ji wan re tiştan fêr bûn, li ser eşq û evînê jî gelek tişt sixistin jiyana me. Ez bo zêde nazim ser sekinandin wê dîstê stran were ser radyoyê, straneke evîniyê ye. Rojda dibêje tu evînî û ez evîndarim.

0: Belê guhdarên hêja mijara me evîntiye aşq mehnekî ji alî nava rojê me qala
1: aşqê
0: kir.
1: Hinekî bahsa wê kir jî hinekî bikolînin. Ka gelot ku derketiye, çawa derketiye.
0: Ya mehnekî li şopa dîrokê bigerin, binerin. Yani qasî ki em zanin, yani qasî ki heta neka derketî holê. Yani dibêjin nêzîkî dihokê şikefta şanîdardi. Hestiye jinekeke hatiye dîtin û destê wê de jî gulek dîtine. Zanist bêjin li wê der û dorê gul tunene, yani xuyayî ji derekê dûr hatiye. Û vî hewayî jî zanist bêjin xuyayê evîntî zamanekî bi vî awayî hatiye nîşandan.
1: Ji xwe wisa yanî di destê wê di gulek dîtim û di wê dema berê de ji gava gom dikolin em ji gula hezim bi weya fehm kir di vê mijarê de.
0: Erê, yani îro em dibêjin qey di dema modern de gul bûye nîşandana hezkirinê lê wexta ge em şopa dîrokê dinerin ev tiştekî gelekî kev niqedîme.
1: Yanî em dikarin bibêjin em jin gava got tebîata me em nû çêbûn em ji gul û sosûn û çîçeka hez dikin. Gelek jî hêsana ne wisaye tenê hebokek çîçek gul ji me re were. Dilê me şa nake.
0: Rast ev jî wek tu dibêje dide nîşandan tebîata jina ticar nehatiye guhertin.
1: Şovusa yani bu guhdarin delal havala me nesibe jwar gud la ji peşniyar dikim de bak haskiriye ve habal mali iro bir yar bidin jwan re hene gulu sosun her vakit de ve demed az nizanim ki jan gulu sosun hene navewan belki az zeden nizam her jwan re bistirin ve gele kef avan jipe veri
0: ve gele ki kef avan be helbet beguman le wak me madem me des bidiro keker mehne ki pede berdevam bikin le
1: ame peşi istitnana bine ser radyo yedi davi de sohbet ame gotobe jame ve berdevam bike Ahmet Gökmen stitrana khoya keçel ser radyo yeweye.

0: Guhdarên aziz, mijara me evîn eşqe û em berdewam dikin. Di Kurdî de dema em ji hezkiriyê xwe dûr dikevin, em dibêjin min bêriya te kiriye. Ev bir te mana bîrê, kuyo. Yani ez di kurahiya xwe de tunebûna te his dikim û ez bi vê yekê diêşim.
1: Xwe te gelek xweş pê nasekin yani tu gotin li ser nayê gotin gotin hene me nikare gotin al wan zêde bike. Di tunebûna te hêsta te midêşîne û ez bêriya te dikim ji te got bingeya wê te ji bîrê tê. Ji xwe gava got min di serî te jî pê nasekir min got bîreke kûre lê me li ser hûrgiliyê wan hêdî hêdî wê vekolîn ji xwe hevala min jî got bi rastî gelek xwişka min peyamê me jî hene li çaraliyên welêt bi eleqeyeke mezin me guhdarî dikin. Silavê germ ji hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê re dişî. Em ê berdewam bikin ez dixwazim ez peyamekê bixwînim di dû re wê gotobêja me jî ez û hevala xwe Nesîme mê berdewam bikim. Gotiye silav ez dem baş hevalên hêja gotiye hûn çawa ni hûn baş in em îro jî radyoya me vekiriye dengê we em guhdarî dikin dengê we geleke xweş hûn dibêjin geleke xweş bername pêşkeş dikin gotiye ji bo me her diya gotiye
0: em gelek spas dikim
1: em spas dikim bi saya we dengê me enerjiya me zêdetir dibe ji îstanbûlê em ji kar derketine diçin di ber malê de strana kezîzer hûn bînin ser radyoyê ez ê gelekî kêfxweş bibim gotiye bimînin di xêr û xweşiyê de Servan Koç ev hêbokanê gelek giranbiha ji me re nivîsandiye keke Servan bi rastî go ji bo van hêbokê te em geleke spas dikin stran go hebe mê bînin ser radyoyê tune bejî ji bo xatirê te mêtêxin rêzê û di demeke nêz de em ê diyariyê te bikin ji xwana jî wê potporyek li ser radyoyê we be danişviyan bi potporyê bi were ye
2: Bula Şeyhan İbrahim Küçük Yebran İbrahim Hulye ve Şeyhan İbrahim Vela de harib eder de püçe ve derman İbrahim Hayat dünya koşa ve keder Umar-ı Kame Hamyan İbrahim

0: Guhdarê Aziz û Delal kambinerin ji alî dînê me, ji alî ola me, evîntî eşq tê çûwateyê. Xweda di pirtûka xwe ya pîroz de dibêje xeleqel insane min eleq. Hinek müfessir dibêjin ev eleq tewateya eleqeyê, yanî dema meriv ji tiştekî hez dike bi hebûna xwe tevahî mirov bibû wî tiştî têkildar e. Dibêjin Xweda hebûn ji eşqê, ji hezkirinê xulqandiye, afirandiye.
1: Xwe wisa ye ji yanî bi saya wê me gotu bû, gelek tişt xweş dibin û mirov jî bi wê hatiye afirandin. Gava guha milê bifikirin, yanî jiyaneke bê hezkirin. Bê eşq û bê evîn wek mîna ku xwarineke bê xwê be. Tama wê tune, yanî wê xwarinê bifikirin, gelek tiştan têxinan ve hundurê wê. Lê tenê ew kevçiyê ku em davêjin ew eşq, ew hezkirin tune be, kêmasiya wê geleke zêde ye û bê tame jî. Gava guha wisa bi hêsanî bifikirin. Bîreke kûr e, em li ser wê lêkolîna dikin, gelek di dengbêjiya jî di derbas dibe. Mêna berê xwe bidin wî warî jî di çanda kurd û kurdewarî jî. Gelek dengbêjê me ya navdar li ser eşqê sekinîne û li gelek dengbêjê xwe jiyanîne ser ziman ji xwe ne dawiya wan heye, ne serê wan heye, ne dawiya wan heye. Dibêjin ku hîn lêlê ye, lolo jî di gelek di dengbêjiya de dişûnde ye, di wê derê jî gelek eşq û evîn hatine vegotin. Em ê hûrik hûrik li ser wan jî bişteqilin, wan deraliyanan jî bi were parve bikinî. Ez dixwazim em dîsê guhê xwe bidin stranekê. Rêna Smîran bi strana xwe ya Hawar Gundîn û ser radyoyê we ye.

Belê guhdarên Delal, di çanda Kurdî de eşq ne tenê meseleyeke navbera du kesane. Ew destane, rûmete, birîneke kure, carnan jî riya gihiştina xwedê ye. Ahmedê Xanî dema behsa evîne dike, behsa du cure kesê dike ji bo hezkirinê. Dibêje yek ew kesê ku ji bo canê xwe, ji bo nefsa xwe ji hezkirinê dike. Yek kesên din jî dibêje demage aşiq dibe xwe teslimê evîna xwe dike û her tiştî feda dike û vî tiştî bi vî awayî tîne ziman. Dibêje can talebin hinek ji bo can. Hin can talebin ji bo yê canan. Yani ji bo gibêfam kirin bi kurdiyek rojane em bêjin dibêje hinek ji bo canê xwe canana xwe dixwazin hinek jî ji bo canana xwe canê xwe didin. Û ji bo hêjî bêfam kirin rastî gelekî qîmetdar e. Em bi Tirkî jî bêjin bazıları canları

0: kurdewar de jî digelek bi dengbêjiya de derbas dibe. Yani mînak em bêjin ji Şakîro bigre heta Abdalê Zeynîkê, her wekî dinê ji Mahmûdê Hesê bigre heta Huseynê Mûşê jî gelek di dengbêjiyên xwe de behsa eşq û evîniyê kine. Ne serê wê heye û ne dawiya wê heye. Ji xwe cana gwenba strana yani dengbêja guhdarî dikin, dibêjin ku vea lêleyê lolo jî bi şûn de ye. Yani di wê derê ew evîn hev qas ko li ber dilê wan bi qedr û qîmet e, nikarin wê di tenê di hevokekê de nîşan bikin. Bi gelemperî jî li ser jinê hatine gotin, yani ku ew hezkirina jinê goçawa di mejiyê wan de derbas dibe, nanivîsin wisa go bi gelemperî li ser lêva dînin ser ziman û bi saya wan jî di demê berê de heta na gihaştî mevrastî û gelekî xweşen jî.
1: Bêlê, ez naxwazim te qut bikim, tu gelekî xweş diçe berdewam bikî, lê ez dixwazim tenê vê hevokê bêjim, dengbêjî û kilam hewara dilê evîndara ye.
0: Ji xwe wisa ye gava guha min li wan guhdarî dikin jî dilê me hîn bi saya wan em çîroka xwe gelek di dengbêjiya de dibînin. Ez wezêde nedim seknandin dîsê, stran wê were ser radyoyê Şivano Rêhevalê we ye.

0: guhdarê me yên hêja û delal di çanda me de tê dîtin xeberdana keç û xortan qedexe an jî sînordar bû ji bo eşq û evên nefesê bîstîne riyek tenê hebû stran û kilam
1: Bok hevala min ji got diriya wê di stran û kilama de derbas dibû em naxwazim guhdarê xwe bisekinînin wê dîsê du stran werin ser radyoyê
0: belê wê dîlanar bêje bêriya te yî can wê bêje erebû

0: Hele guhdarên delal, bername me hemû delal ya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê didome birastiyên ji bo xatirê we gelek cara stranên ser radyoyê car canan erz û hevala xwe nesîbe li vê derê li ser eşq û evînê disekinin îro meşxwa gotibû mijar li gora dilê me ye li gora sînorê dilê me ye ji xwe me gotibû eşq û evîn di jiyanê de çi nebe wek mîna ku xwarineke bêxwê be me gelekî wê xweş pênasekir lê peyamê we ji heye gotiye silav ez erhan ji entabê ji were dinivîsînim ji bo birayê min mecî tombak strana aynûr polat nûyekê û mîne ser radyoyê me gelekê kêfxweş bibin ser sera ser çava silavê germ ji vê derê heta entabê û her wekînê li çar aliyên welatê xwe re jî em dişînin em dizanin ku li gel li vê mikrofonê em netenîne dengê me digêje gelek kesa û eleqeyeke mezin Hûn me guhdarî dikin kêfa me li ciyê îro.
1: Gelekî, gelekî li ciyê. Rastî mijara me jî gelekî xweş e, guya wayî jî kêfa me gelekî li ciyê. Lê Nesrîn ez naxwazim hevserê xwe hevajiyanê xwe ji bîr bikim. Bi rastî dema min ev dekorîna li ser evîniyê kir, wî jî gelekî alîkariya min kir. Ez silavên xwe yê germ ji re dişînim.
0: Bi rastî em jî silavê germ ji heval jiyanê te re dişînin. Hevala min nesîbe got gelek. Ji xwe bi saya wan jî yani, di malekê de mirov dijî tu bike neke alîkarî bi hevdûre çê dibe.
1: Çedve o tiştekî gelekî xweş jiyan hêsan dike.
0: Bi bisaya wan jiyan jî hêsantir dibe yekî goş xwe di jiyana xwe de jiyaye çû li gel me te jiyanî ser ziman em dizanin ku diyare eşq û evîn tiştekî gelekî xweş e.
1: Bele em spasdarin.
0: Em spas dikin ji bo hemû guhdarên me jî

0: guhdarê me yên dilovan, me bi her hawayî qala eşqê kir, em karin hinekî ji alî zimanê din jî binerin. Di farisî de peyvekeye pirbara min kişand rastî min xwast ez bi werê jî parve bikim. Dibêjin eşq werziden ji du peyva ava bûye, evînî û werziş, yanî spor. Em karin vê manê lê bikin, ez bawerim ku wê neşaş be. Yanî dibêje eşq kedê dixwaze bê tekoşîn nabe.
1: Xwe wisa yani gobe mücadele gav go am tenê bên hez dikin qediya ew çê nabe lazim ku li gel wê jî mücadeleyê me li gor wê hebe ku evînî jî di jiyana me de hebe wek mîna ku yani çûkekî koçber e dibêjin ku heta ji destê we hat wî çûka bigirin û kedî bikin nêînin ku ew hezkirina we ji jiyana we jî biçe yani dibe ku ev di duayekî dayîka me de derbas dibe ev eşqu evînî dibe ku kedeke bav be ji bo malê dibe ku hevalekî me yê bêdeng li gel me bisekin yanî diyar e wisa ku curê wên zêde ye ji bo me hemû kesa lê bi saya wê bi hebûna wê baweriya me jî zêde dibe û em dizanin ku jiyan jî dinya jî bi saya wê rengîntir dibe rastî eşqu evîn heta go ji destê we hat bera di jiyana we de jî hebe wê xweş bin em ê guhê xwe bidin stranê selamî duman bi stranaxwe ya şimêl ser radyoyê we ye.

0: Beni guhdarin heja wek peyva dawî bi zimanekî hesan û rojane em bêjin melayê cizîrê wiha dibêje. Heger bi tu bi tîrên bejna yarî hatibe kuştin li riyê wê biner. Dermanê birîna te tenê ew e.
1: Rastî tu gotin li ser wê nayê gotin em hatin dawiya wextê gocmer hatiye veqetandin. Ez pêşkeşmana we Nesrîn Karayîlan
0: Nesibe Kurşun
1: û derhunerê bêteknîkî Ufuktan Akgüneş jê re ji gelek

Evara obxer, îro yekê tirmehê roja çarşemê saet 7:30 êvarê dest pê kirin. Em ê li rojava Tirkiye û dinyayê binêrin hadîse û hewadîsên dawî, geşedan û rûdanên dawî çin em ê binin serekdanê. Pêşî çend nûçe û xeberên ku derketine pêş îro Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan got Tirkiye piştî 22 salan mazlûm

0: Wanika civînan NATO'yı dike hefteya pêşiya meke ev civîn hakikaten gelek mükime ji bo Türkiye ji o ji bo siyaseta herêmê ji gelek mühîme mesajên wî çi bûn em ê lêbinêrim. Dayîna texsîda duyem a MTV-yê dest pê kir welî îro welatî dikarin heta dawike mehê jî texsîda wesaydên xwe bidin razînin ji bîr nekin meha Temûzê seranserê mehê em bêjim dikarin bidin. Müracaatên KPSS imtihana memuriyetê dest pê kirin û bi hezaran kes tabî ji bo ku bibin memur, bibin karmend wê serî li azmûnê imtihanê bidin heta 13 tirmeyê jî li ser malpera internetê ya ÖSYM-yê müracaatên qebûl kirin. Bisaya pêvajoya Türkiye bê terör, Heqarî bi xweşikiyên xwe yên sûreştî mêvandarike faaliyetên girîng çalakiyên mühîm dike li newala Cennet û Cehennemê cara ewil pêşbaziya Gulaşê çêbû temaşeva nêja. Çalakiyeke bi vî rengî hate kirin. Wekî din tabî xeber û nûçeyên ku derketine pêş çine em ê bînin ser ekranê. Yên ku na li ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên we li me ne, kerem kin nûçeyên êvarê dest pê dikin. Wezîrê karên derve Akan Fîdan got, Tirkiye piştî 22 salan mazûvaniya civîna NATO-yê dike. Her wiha Fîdan got ku civîn rola Tirkiyeyê ya di nava NATO-yê de careke din nîşan dide. Wezîrê karên derve Akan Fîdan bi wezîrê karên derveyekê Kirgizistanê civîna çapemeniyê kir. Fîdan destnîşan kir Tirkiye bi saya serokatiya serokkomara Erdogan bûke mazûvanê gerek civînên dîrokî.
1: Türkiye pişti 22 salan disa mazuvaniya civineke giring dike. Vezire karin derve Hakan Fidan Gotku, civina koil Türkiye'ye vere kirin, carek edin giringiya stratejik a Türkiye'yi, orola Türkiye'yi yad NATO'yu da nişandaye.
2: Türkiye 22 yıl.
3: Türkiye pişti 22 salan disa NATO'yu da azimine. Di civina 2004'an de serok komare me serok vezir bu. Nihajî dîsa mazûvaniya civînê dike ku ev ji bo me gelekî giring e.
1: Fîdan Diyarkir ku nûdarxistina civînê ya Tirkiyeyê ji bo welê serbilindiye.
2: Tirkiye'nin bu türden
3: civîn giringiya stratejîka Tirkiyeyê û rola Tirkiyeyê ya di NATO'yê de careke din nîşan dide. Ev jî ji bo millet û dewletê serbilindiyeke mezine. Bi saya serokatiya serokkomarê me Tirkiye mazûvaniya civînên giring dike. Rêberiya ku ji hemû cîhanê hurmetê dibîne, di polîtîkaya derve û polîtîkaya herêmî ya Tirkiyeyê de roleke girîng dilîze.
0: Artêşa Tirkiyeyê di nav artêşên herî mezin gên NATO-yê de cî digire. Sekreterê giştî yekê NATO-yê Mark Rutte civîna Enkareyê zirveya Kul Enkareyê bê kirin û bi van gotinan behsa girîngiya Tirkiyeyê ya ji bo NATO-yê kir. Rutte Balkişan ser hêza artêş û pîşesaziya parastinê ya Tirkiyeyê.
1: Sekreteri giştî yê NATO-yê Mark Rutte, behsa girîngiya Tirkiyeyê ya ji bo NATO-yê kir û got, artêşa Tirkiyeyê di nav artêşên herî mezin ên NATO-yê de cih digre. Rutte ragihand ku cebilxaneyên hêzên çekdar ên Tirkiyeyê gelek baş in. O leşkerên wan jî baş hatine perwerdekirin. Rutte dûpat kir ku bînesaziya parastinê ya Tirkiyeyê gelek xurt e. O ji 3000 şirketan pêk tê. Rutte beriya civîna dîrokî ya Enkareyê li ser meseleyên di rojevê de jî xeber da. Rutte behsa girîngiya civînê kir û got, divê di civînê de sozên ku hatine dayîn werin girtin.
3: Li Lahayê sê mijarên giring hebûn. Ew jî pereyên ku ji bo parastinê hatine xerckirin, pîşesaziya parastinê û NATO 3.0 bûn. Yanê em dixwazin Ewropayê xurttir bikin û hevsengiyekê çêkin. Em ê li Enkareyê jî li ser van mijaran biaxivin.
1: Sekreterê giştî yê NATO-yê li ser girîngiya artêşa Tirkiyeyê jî sekinî.
3: Tirkiye ji bo NATO-yê pir giring e. Di nav îttîfaqê de xwediyê artêşeke mezin e. Cebilxaneyên artêşa Tirkiyeyê gelek baş in, leşkerên wan jî bi awayekî baş perwerde bûne.
1: Di mijara zêdekirina kapasîteya hilberînê pîşesaziya parastinê ya NATO-yê de jî behsa rola Tirkiyeyê kir.
3: Bînesaziya pîşesaziya parastinê ya Tirkiyeyê hema ji 3000 şirketan pêk tê û ev jî avantajeke mezin e. Şirketên mezin, navîn û biçûk li ser înovasyonê dixebitin. Wek mînak di şerê Ukraynayê de duwarê teknolojiyên nûjen û tecrubeyên li ser qada şer de gelek tecrubeyên wan çêbûn. Van tecrübeyan jî duwarê pîşesaziya parastinê de bikartînin. Bi rastî jî kapasîteya wan zêde xurt e.
1: Rutte got, mecbu hêza Tirkiyeyê biryar da ku civîna pêşesaziya parastinê ya NATO-yê li Enkareyê were çêkirin.
0: Amerika

0: du alî bi sê alî civîn çêkirin. Xasma li ser ew pereyên ku di nav destên welatê din ê pereyê Îranê wekî din jî li ser tengava Hürmizê qise kirin. Li gor çapemeniya Suudi Arabistan a rojnameya El Arabiye iddia hat kirin ku 3 milyar dolarî Îranê ew ê were azad kirin. Di warê din da jî Kazım Garib Abadî alîkarê Wezîrê Karên Derve ê Îranê go me hinek nexşe çêkiriye ji bir şunda hinek komisyon ew li ser müzakereyan bixebitin. Wexta em bêjin tarîx û cî diyar bû, ew jî di bi dest van kara bikin. Wekî din çapemeniya Amerîka got Donald Trump Wall Street rojname wî ji got Trump êdî bi Îran ra naxwaze şer bike, ew bi rêya aşitî biçe, lê heke Îran em bibêjin wan agirbestê ku ew madeyên ku hatiye cî wekî din jî heke êriş bike bi keştiyan, ew ê bersiva Îranê jî bûyî awayî jî bide, lê go ew berdewamîna wek bi qismî li ser wan tişta be. Hele em bibînin di vê encama dawî da têkiliyên Îran û Amerîka çawa dibe, niha em dîsa di navenda nûçeyan.
1: Wezîrê Karên Navxwe Mustafa Çiftçî bi hem meqamên xwe yên Sûriyê reh li Şamê hat bû hev. Çiftçî û Wezîrên Sûriyê li ser mişarên wekî vegera penaberan temamkirina belgeyên kêm û xurtkirina têkiliyên di navbera Tirkiye û Sûriyê de axivîn. Di hevdîtinê de protokola hevkarîkê ya sewq û îdareya afat û rewşên lezgîn jî hat imzekirin.
2: Ji bo Sûriyeyê vegirin welatê xwe xebatên diplomasiyê devam dikin. Wezîrê Karên Navxwe Mustafa Çiftçî ji bo pêvajoya vegerînê hesantir bibe çû Şamê. Çiftçî li virê bi Wezîrê Karên Navxwe Sûriyê Enes Xetab û Wezîrê Birêvebirina Afat û Rewşên Lezgîn Raîd Salih re civiya.
3: Ji bo xwişk û birayên me yên Sûriyeyê rehettir vegerin, em hemû îmkanên xwe seferber dikin. Ji bo vê jî em li bendêne ku aliyê Sûriyeyê jî ji xwişk û birayên me yên ku vedigerin re bibe alîkar. Divê polîtîkayên hêsankirin û teşvîqkirinê bên meşandin.
2: Di hevdîtinan de ji bo vegera bi dilxwazî bilestir bibe, hevkariya di navbera her du welatan de hat nirxandin.
3: Gelek kesan cizdanên zewacê belgeyên xanî û erdên xwe wenda kirine. Di meseleya kêmasiya belgeyan de pişgiriya hiqûqiya ji bo Sûriyeyên ku vedigerin gelek giring e. Bi rêya ofîsên koçê jî em dixwazin ku hevkariya xwe zêde bikin.
2: Wezîrê Karên Navxwe Mustafa Çiftçî li Şamê çû mizgefta Emeviyê jî. Çiftçî li mizgeftê Qur'ana Kerîm xwend. Wezîr Çiftçî paşê çû serdana tirbeya Fatihê Qudsê Selahaddîn Eyyûbî û şehîdgeha Hawayê ya Tirkan û daha kir. Wezîr Çiftçî derketçiyayê Qasî Hunê û li Şamê temaşe kir. Çiftçî got, men bi vê menzereya bêhempa li dîroka bajarê qedîm guhdarî kir. Wezîr Çiftçî dîmenên wê demê parve kirin û got, me ji qasûyîna ku bûye şahide sedan salan bi hêviyên mezin li siberoja Şamê nerî.
4: Dünyanın en eski başkentinin en eski mahallesi.
1: Berdevke AK Parti Ömer Çelik Kot, Serokê Koma CHP Özgür Özel û hevalên wî li vesayeteke derve digerin. Çelik diyarkir ku di dîroka siyasetê da CHP herî zêde dixwaze kriza rejimê derkeve û bibe jî şixwara qadeke siyasetê veke. Çelik bi gotinên tund rexne li nivîsa Özgür Özel a di rojnameyeke biyanî da girt û got dünya behsa hêza Tirkiyeyê ya di NATO-ya da dike lê muhalefet beravajiyê vê eqsê vê hereket dike.
5: Berdevki AK Parti Ömer Çelik, Nivisa Özgür Özel, Akuj Borojna Meyke Biyani Nivisandı bu Nırhan. Çelik, Gotnen Özel, Eni Dici Türkiye, Osero Komar Rahnekir, Ogot. Özel ve Kibavir vesayeteke dervedigarın.
3: Di diroka siyaseta amede CHP her izede duğaze kriza rejime derke ve ubve jişkare civeke. جبرکو ارد سیاست

0: Kan Afroyi de na çeserî, Özgür Özel û ekîba wî ketine pê wesayeta derve. Her çiqas tu kes bu an itibar neke jî hew didin ku hemû geşedanên di siyaseta Türkiye'ye de ji bo xwe bikin zemîneke wesayetî.
1: Ji ber gotinên Özgür Özel ên ser rola Türkiye'yi ya di NATO'yê de jî got nêrîneke dûrî dinyayê.
0: Özgür Özel rola Türkiye ya di NATO'yê de jî pirsiye nêrîneke ewqas ji dinyayê dûr kêm tê dîtin. Hemû dinya geh li ser hêza Türkiye ya di nav NATO'yê de, geh jî li ser giringiya Türkiye ya herêmî û kurêwî diaxife. Lê mixalefeta Türkiye bereva jî vê diçe.
1: Berdek Ak Partiye Çelik, Bertek Nişanî ifadeyên Özel, ên dijî Serokkomar jî da.
0: Özgür Özel, ji bo Serokkomarê me yek ku bi îradeya gel hatiye hilbijartin, dibêje ew li hemberî endamên NATO'yê gefe. Ev ji bo wî şermeke mezine. Di dîroka siyaseta me de zihniyeteke wisa çewt nihatiye dîtin. Ew kesê ku van tiştan dibêje, ji xeynî xizmetkariya zihniyeta wesayetkaran nikare gavekê bavêje.
2: Doza derbarî 38 kongreya asayî ki CHP da devam dike, di dozê dar 16 şeşemîn hat kirin, de îdakirin ku di kongreyê da bêusûlî hatine kirin. Dadgehê bi rêya sevgisê guhdariya şahîdê îtirafkar Adem Sohtekin jî kir. Û mehkemê biryar da ku guhdariya şahîdên din jî bêkirin, doz ji bo Şansî Îlonê baş veda.
0: Peredan delegeyan û jiwan re gotin dengê xwe bidin filan namzedî. Bi diyariyan rêdan îradeya delegeyan, di kongreyê de bêusûlî kirin.

0: Sina şeşemin hat kirin. Di dozê de Ekrem İmamoğlu jî di nav de 12 gumanbar dendar zandin. Gumanbar Özgen Nama û parêzerên wî jî hatin mahkemê. Özgen Nama suçdarkirinên mahkemê qebûl nekirin. İtirafkarî doza rêxistina suca berjewendiyana İmamoğlu Adem Soytekin bi rêya sekbîsê tevlî mahkemê bû. Soytekin got di pêvajoya kongreyê de kiptaşe gelek daîre firotin CHP-yan teqsîdên wan gelek erzan bûn. Yên daîre firotin wan eglebe CHP-yî û akrabayên wan bûn. Dadgehê biryar da ku guhdariya şahidên din jî bêkirin. Doz ji bo 16 îlonê paşvedan. Biryara dadgeha edliyeyê ya herêmê ya butlana mutlaq jî li dosyeyê hat zêdekirin.
1: Dayina teqsida duyem a MTV destpêkir, welatî dikarin heta daviya mehê teqsida wesaydên xwe razînin eger heta sî û yekê tirmeyê nedin wê ceza bixwin hem ji daîreyan hem jî li ser înternetê û dikarin deynên erebeya xwe MTV-ya xwe razînin. Em devam bikin bi xeber û nûçeyên xwe yên din serlêdanên KPSS imtihana memûriyetê destpêkirin. Hezaran kes ji bo bibin karmend, bibin memur ve serî li vê azmûnê bidin. Serlêdan ve heya sêzdeh tirmeyê li ser malpera înternetêka ÖSYM-ye bên kirin. Mezûnên lîsansê wê bikevin sê rûniştinên azmûnê û encam jî wê di heftê cotmehê de diyar bibin.
2: Ji bo kesên ku bixwazin di kamyonê bixebitin, pêvajoyê destpêkir. Kesên ku bixwazin dikarin li ser malpera ÖSYM û sepana mobil heya sêzdeyê tirmeyê serlêdana xwe ya KPSS-yê bikin. Maratona KPSS-yê wê çeşî îlonê de rûniştinên testa giştî ya qabiliyet û testa giştî ya çandî destpê bike. Namzet wê 20% çêkin. O yê wext jî 30 deqebe. Ev rûniştin ji bo hemû namzedan wê mecbûrî be. Rûniştinên beşan wê di 12 û 13 îlonê de bên kirin. Encam jî wê di hefteyê cotmehê de li ser malpera ÖSYM eşkere bibin. Ji bo kesên ku di salan zanîngeh xwendinê jî wê di navbera 28 tirme û dehê tebaxê de serlêdanên KPSS-yê bên kirin. Hezmûn jî wê di 4 cotmehê de bên kirin. Serlêdanê ji bo mezûnên lîseyê jî wê di navbera 27 tebaxê û 8 îlonê de bên kirin. Serlêdanê ji bo beşa xizmetên dînî jî wê di navbera 22 û 30 îlonê de bên kirin. Hezmûn jî wê di yekê mijdarê de bên kirin.
1: ÖSYM ji pirsên YKS-yeka îsal pirsek sualek betal kir, bersiva rast a pirsek jî guhert. Hat gotin ku pirsa ku hatiye betal kirin wê neyê hesibandin, encamên YKS-yê wê di 22 tirmehê de li ser malpera ÖSYM-yê bên eşkere kirin.
2: Analize maddeyan hatin kirin, o tabloya bersivan hat kontrol kirin. İtirazin namzedan, birey urey bazin zanisti hatin nirkhandin. De encamali kolinan de pırseke azmuna yekazi hat betal kirin. O bersiva pırseki ji güheri. ÖSYM bersiva pırsa bistan, atesta zaman, o edebiyata Türkî, zanistin civaki yeke betal kir. Daha etede ji bersiva pırsa bistusseyan a matematike güherant. Bersiva pırsa veki cehat buylan kirin. Li ÖSYM diyar kirku bersiva rast aye. Gelo ve puanı yakası ve çavere hesbandın. ÖSYM diyar kırkı ve karen nırkandın. O puan dayını ligori esasin kılavuza yakası ya da hezaru bir suşeşan verekirin. Ligori ve pırsakı betal bir tesirli nırkandın ineke. Puanı namzadan ve ligori pırsayın derbastar. Lisel pesit puanı ben hesap kirin. Encami yakası ve bir su dedo etirmeye de lisel malpera ÖSYM verin ilan kirin.
1: Li Avrupa'ya hava gelek germe, li İtalya'ya jiber germe 5 kesan canê xwe ji dest da, li İspanya'ya jî zêdetirê 1000 kesan mirin, jiber germe agir bi daristanan dikeve. Li devletên Balkanan, Romanya, Hırvatistan, Sırbistanê piştî hevaya germ, barana guj dest pê kir.
2: Li Avrupa'ya hava gelek germe, li İtalya'ya drojeke de 5 kesan jiber germe canê xwe ji dest da. Heta niha hevaya germ bu sedema 11 kesan. Li Roma o 25 bajaran alarma sorhattayin. Rêxistina tendurustî ya cîhanê ragihand ku nexweşxane bi kesên ku ji germê aciz bûne dijebûne. Li Portekîzê hewa bû 44 pile. Li giştiyê welê hişyariya asta duyem hattayin. Nexweşxaneyan planên xwe yên acîl xistin devrî. Li Portekîzê klîma zêde naîm karanîn. Welatiyan ji bo xwe hênik bikin belê xwedan peravên behran û kêlekên çeman. Li İspanya ji ber germa zêde 1000 kesî canê xwe ji dest da. O agir bi daristanan girt. Li herêma Aragonê 20000 donim daristan şevitî. Bu xwelî. Zêdetirî 100 personel û dehan wesayî ji bo vemirandina agir xebitîn. Li nêzî Sedanîkê di şewatên daristanan de du kesan canê

0: Piştî 19 salan dosya ji nû ve vekirin. Bi xebatên hûr û kûr dosyayeke dina kiryarine diyar eşkere bû. Di sala 2017 de li Hezoya Batmanê cesedê mêrekî dîtibûn. Piştî xebatan dosya ve kiryarine diyar hatibû girtin. Serokatiya daireya lêkolînên li ser sûcên kiryarine diyar dosya ji nû ve vekir. Piştî xebatên hûr û kûra encama DNA-yê eşkere bû ku cesed ê Aydin Özcan e. Bi delil, ifadeyên şahidan û şopandina teknîkî deh gumanbar hatin bincav kirin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek derbarê eşkerekirina dosyayên failî meçhûl de daxuyanî da. Ji ser dozgeriyên komareyên Batman û Kozluqê cenderme û jas hatî re spas kir. Gotbilî dertiya serok komarê me Birêz Recep Tayyip Erdoğan, Koordinasyona Wezaretên Dadê û Karên Navxweyî, em ê pêbaweriya gelê me ya bi edaletê saxlem bikin.
1: Li Rihayê kûçikeke bêxwedî çû zarokeke piçûk û ew birîndar kir. Zarok li nexweşxaneyê tedawî bû û malbat jî xwest ku ev kûçikên bêxwedî bên kom kirin.
2: Li xalfetiya Rihayê kûçikekî bêxwedî êrişî zarokekî salûnî veke kir. Zarok birîndar bû. Zarokê ku li taxa yuxarî Gökliyê birîndar bû, bi alîkariya xizmên xwe hat xelas kirin. Zarokê ku ji nexweşxaneya li navçeyê sêvqî nexweşxaneya zanîngeha Haranê hat kirin, piştî tedawiyê birin malê. Malbata zarokê biçûk xwest ku kûçikên bêxwedî werin kom kirin.
0: Sê çar gelavêtin serê wî, divê ev kûçik werin kom kirin. Bi tenê ne zarokên min, dibe ku bihata serê zarokekî din jî, dibe ku zirarê bide malbateke din jî.
1: Li Wanê zarokeke du salî ket bîrê û jiyana xwe ji dest da. Li Kirikkalê agir bi çayxaneyê ket hat tespîtkirin ku kesekî bi poşet xwe nixumandiye û agir pêxistiye. Li Antalyayê lingê jinikek di nav mazgalê de asê ma îtfaiya jinik xilas kir. Li Kirşehîr, Kirikkalê, Stenbolê jî li dijî bahîsa derqanûnî operasyon hatin kirin. Emîna çend nûçeyên ji welêt binin ser ekranê.
2: Li Tuşbaya Wanê li nêzî Gola Sîrkê zarokekî di salî ket bîrê. Ekîb seferber bûn, zarok ji bîrê derxistin û rakirin nexweşxaneyê. Li zarokê di salî Onur Bünyamîn Saraç tevî müdaxeleyan jiyana xwe ji dest da. Li Kirikkalê agir bi çayxaneyekê ket. Ekîba îtfaiyê Şewat Vemiran. Emniyetê piştî bûyerê li dîmenên kameraya temaşe kir. Derket holê ku kesekî ji bo neyê nas kirin serê xwe xistiye nav poşetekî. Ob vî awayî agir berdaye çayxaneyê. Hêzên ewlekariyê gumanbar tespît kirin û bincav kirin. Li Antalyayê lingê jinikê di nav mazgalê de asê ma. Kesên derdorî û îtfaiyê hatin hawara jinikê. Lingê jinikê hat xilas kirin û rakirin nexweşxaneyê. Li Kastamoniyê ajokalekî ji bo bikaranîna egzoza qedexe 21,000 lîre ceza xwar. Wesayî ji bo sîrojî ji trafîkê hat men kirin. Li Kütahyayê nexweşekî Alzheimerî heftê salî ji mala xwe derket ovinda bû. Merve Îxtiyar 5 kilometre dûrî malê li herêma Çiyayê sax hat dîtin. Li Sêwazê li dijî qaçaxçiyên penaberan operasyon hat kirin. Deh penaberên bêpergal û sê gumanbar hatin girtin. Li Kirşehîr, Kirikkalê û Stenbolê jî li dijî behîsa derqanûnî operasyon hebû. Do operasyona hevpardê çar gumanbar hatin bincav kirin. Sê kes jî hatin girtin. Li hesabên gumanbaran de 3,801,000 lîre pere hebû. Polîsan destanî servî pereyî.
1: Li Aydinê li bazareke di navbera esnaf û ajokarektan nîqaş derket. Ajokar bi îdiaya ku rê girtiye ajot ser dezgeha esnaf û pêlî zebeşên wî kir. Aliyan bi telefonên xwe dîmenên hadîseyê qeyd kir.
3: Xwest ku bi wesayîta xwe ji bazarê derbas bibe. Wê demê bi esnafekî re ket nîqaşê. Paşê bi otomobîla xwe li ser zebeşan wiha derbas bû.
4: Karışma abla, karışma. Kimse karışmayacak. Kimse karışmayacak. Bak şuraya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok.
3: Bu yer li Efelera Aydinê di bazarekî taxîde kavmî. Ajokarekî xwest ku ji bazarê derbas bibe. Bi esnafekî re ket nîqaşê. Piştî qedereke zebeş firoş bariyera li ser rê rakir.
5: Yolun ortasında bir karpuzcu var ve ben aşağı inip geçemiyorum. Arkamda dik yokuş olduğu için geri de gidemiyorum. Kala kaldım böyle.
3: Ajokara ku bu vesayit ahoket bazarı jî peli zebeş ankır uçu. Aliyan jî bir telefonin xoğ dîmenin bu yere kişandın. Esnafı ku zebeşin peli

0: Şexîn ji ajokar gelîdar bû.
1: Dîsa ji ber lezal zêde û xemsarkî qezayên trafîkê çêbûn, di qezayan da 4 kes mirin, 21 kes jî birîndar bûn.
2: Li ser ya Konya û Antalya'yê otobüsa turîstan û otomobîlek li hev qelibîn. Ji ber qezayê otobûs û otomobîl ji kontrolê derket û qulibîn. Di qezayê de ajokarî otomobîlê jiyana xweş desta û 12 kesên di otobûsê de jî birîndar bûn. Li Kastamonûyê hat ragihandin ku 2 kesên wenda qeza kirine. Wesayta wan nêzî 75 metreyan li jêrî rêdê çemde hat dîtin. Piştî kontrolê eşkere bû ku her du kes mirine. Li manavgata Antalya'yê ajokarê motorsikletê ji bo li wesayta ku jinişka vederket pêşiya xwe nede bel frênê kir. Ajokar û tevî motorsikletê qulubî û birîndar bû. Qeza ket ber kamerayê. Li Meletê du otomobîl li derbasoka binê erdê li hev qelibîn. Di qezayê de 3 kes birîndar bûn. Birîndar rakirin nexweşxaneyê. Di qezayên li Qaraman, Konya û Rihayê de jî kesek mir, 5 kes jî birîndar bûn.
1: Li çar aliyên welêt rakirina dexl û danan devam dike. Cotkar ji niha ve ji rekolteya îsal razî ne, kêfxweşin. Ofîsa berhemên çandikê di 21 rojan da milyonek ton ceh û genim stend û rekorek bi dest xist. Ofîsê heta niha ji 2 milyon tonî zêdetir dexl û dan kirî. Wezîrê Çandinî û Daristanan İbrahim Yumaklı di Kırıkkale'ye bi cotkaran rahatiye bahev. Yumaklı got, em li bendênê heta dawiya salê 140 milyon ton dexl û dan rakin û rekoreke bi dest bixin.
3: Sadece 21 günde
2: ofisa mehsulên çandiniyê di nav 21 rojan de bi qasî milyonek ton ceh û genim kirî. Yani ev serkeftineke dîrokî ye. Ofîsê heta niha bi temamî jî 2 milyon ton berstend.
0: Türkiye di hilberîna çandiniyê de serkeftineke mezin bi dest dixe. Texmîna rekolteya îsal a ji zeviyên çandî cotkar kêfxweş kirin. Wezîrê Çandinî û Daristanan İbrahim Yumaklı li Kırıkkale'ye behsa texmînin hilberîna îsal kir.
3: Bu yılı
2: emê îsal 140 milyon ton hilberîna çandiniyê bikin. Emê bi vî awayî di hilberîna çandiniyê de rekoreke baş bi dest bixin. Di hilberîna genim de li gorî par wê sedî 27 zêde bûn çêbe û rêje wê bibe 22 milyon û 75 hezar ton. Emê di hilberîna ceh de jî bi ji sedî 5 zêde bûnê 9 milyon ton ceh bi dest bixin.
0: Wezîr Yumaklı li navçeya Karakeçiyê bi cotkaran re hat bahev. Yumaklı bi biçerê cehçinî derbarê piştgiriyên çandiniyê de rakamên dawî eşkere kirin.
3: Yine söz verdiğimiz gibi
2: me söz da bu û em niha li ser soza xwe ne. Me ji roja 21an û pêve dest bi dayîna pereyan kir. Hêj dewam dike. Heta niha bi qasî 2 milyar lîre pere hat razandin hesabên cotkarên me.
1: Li Entabê osteyeke Şiranîkê ji bexlaweya sar îlham girt û qedeyîfa sar çêkir. Osteyê jiyatî dibêje. Piştî bexlaweya sar qedeyîfa sar jî gelek hat ecibandin. Ew di heman demê de bi portakal, framboaz, şokolata û fistikan gerek cure qedeyîfan çêdike. Ji bo ku qedeyîfa sar Şiranîyeke sivik e, havînê jî gerek tê xwarin.
0: Van salan Şiranîyeke taybet. Beklaveya sar derket û gelekî hat ecibandin. Hosteyê Şiranîyê Mihemed Taşçı jî li şûna şerbetê bi şîr û fistiqên Entabê qedayîfa sar çêkir. Hosteyê Entabî dibêje, qedayîfa sar Şiranîyeke sivik e, bi taybetî jî havînê gerek tê ecibandin û xwarin.
4: Soğuk baklavadan yola çıkaraktan soğuk kadayıf.
2: Bi salane beklaveya sar heye û gelek tê ecibandin. Mejî got emê qedayîfeke sar çêkin. Me li şûna şerbetê bi şîr û fistiqên Entabê qedayîfa sar çêkir. Hewa germ dibe û welatî jî dixwazin qedayîfa sar bixwin. Me jî gelek qedayîfên sar hazir kirin. Em wan didin welatiyan.
0: Mihemed Hoste gelek cûreyên qedayîfa sar çêdike û difroşe.
4: İşte meyveli çeşitlerimiz var.
2: Em bi malzemeyên wekî portakal, framboaz, fistiq û çikolatayê qedayîfan çêdikin. Eleqeya welatiyan gelek zêde ye. Bi taybetî ciwan qedayîfa sar tercih dikin. Ji bo ku şêraniyeke sivike gelekî tê ecibandin û firotin.
0: Qedayîfa sar li gorî cureyê di navbera 800 lîre û 1000 lîreyî de tê firotin.

0: Limuşe ji bo meşvanan pişkiriya kevar, karavan û malzemeyên meşvaniye atın belavkirin valiti û müdüriya çandiriye ya başir. Ev malzemedan 120 jinan ji 785 ve alikariye ji hibe.
1: Ondan dolayı da 4'ta, 5'ta, 3'ta, 4'ta.
2: Valitiya Muşe, Müdüriya Çandini u Darastina Nabajer, u Ajansa Peşketin Anadolu Rojilat, jibo Meşvanin Hereme, Proje Alikariye li darxist. Jibo 120 şinin ku Meşvaniye dikin, kevarin bi meş, malzemeyin Meşvaniye u 20 karavan hatin belafkirin. Proje bi bazda 1.327.000 lirayan hat çekirin. Bi ve xebatê tê xwestin ku li Herema Muşe meşvanî zêde bibe û bi rê û rêbazên pêşketir were kirin.
3: Îro li deşta Mûşê, welatê Serhedê, projeyê me baldan altın kanatlar projesiye me bu vî proje hanê da 20 hep karavan o hezar hep meşe hengî ve meşan va mevala kir ji bonê ek û meşvan etmera.
2: Di merasîma teslimkirina hîbeyan de valiyê Mûşê Avni Çakır û gelek rayedaran jî hazir bûn. Bal hat kişandın ku jibo li hereme çandini û heywandarî xurt bibe ve projeyên nû yên piştgirî û hîbeyan devam bikin.
4: Hoş ku birayên me yên cotkar ji me dixwazin. Em jî ji bo vê her tim li dû projeyên nû ne. Îro jî em di projeke wisa de hatin bal hev. Dema em li gundan digeriyan me zehmetiya meşvaniyên xwe didît. Ji bo vê jî me projeke wisa çêkir.
2: Bi projeya baskên zêrîn a ji hengîv tê xwestin ku li Coltera Mûşê meşvanî xurttir û baştir were kirin.
5: Ev hatin eladarê rûna mêşa dê hemêş dane me. Em sibet na xwayî dikerin, baxma hatiken û ran dinêrin. Di dane me mala an ava xwedê ji wan razî bî. Xwedê xêra qebûl bike.
6: Çok şükür îro me xistine xwayê mêşa, îro meş dane me. İnşallah li vî pêveçoviyê emel servi eke meşe xwe zêde bikin. Ji welatê me ra, ji memleketê me ra, çiftçiyê me yê biçûk ra bixêr bî. İnşallah wê demekî kurt da em jî fekî wî hilînin.
2: Bi vê sayê wê projeyê jinên Mûşî jî wê tevlî hilberîn û pêşketinê bibin.
0: Li Meraşê gelek welatî li derve welêt dişin û havînan tên memleketê xwe. Îsal jî yên li derve welêt hatin başêr Qelebalixê, Sûk û Bazar jî Qelebalixin. Hem welatî, hem jî esnaf memnûn ku welatê wan keş bû.
7: Gelek Meraşî li derve welêt dişin. Havînan tên memleketê xwe. Îsal jî yên li derve welêt hatin. Piştev hatin li başêr her der geş bû. Di salên 1907 de ji Meraşê gelek welatî ji bo ku bixebitin çûn dewletên Ewropayê yên çûn havînan vedigerin welatê xwe.
8: La solo haştî ez hatan qurbaytê çûm. Ez da salon hatta mal makete notum. Da salon bişintere cevaz hotum. Ame qurbetçine, ame ten işte la Haziran ile Temmuz'e ama dü se haftan tenle vedere işi ha, dosti ha, mayre ha, kuşçe ha, bre ha, havale ha, mal maketi ha, şunay ha.
7: Dibijin emli garibiye gelek beriye velatı xudkin.
9: Valla çal solon az ile Fransa ma. Az la Fransa mom işte la vedere korkur men zor ye hangar kırın. Vestoj işte avdaroj mal makato mana. Az ver praz dakam, az ile mal makate khaz dakam.
7: Bisaya wan suku bazar karabalıq dibin. İsaji pişti hatna wan her der karabalıq bu. Hüm velati himci esnaf memnunun ku velati wan geç bu.
0: Li Kerborana Mêrdînê çarşıyeke dîrokî heke li bi demê raya û sûk hinekî xirab bû. Wezareta Çand û Turîzmê çarşıya dîrokî heke Kerboranê li gorî eslê wê restore kir. Li wir her ku diçe hejmara dikanan jî zêde dibe, herîda wî jî karsazeke din dikanek vekir. Welatî dixwazin hemû dikanên sûkê werin vekirin û çarşî wekî berê şên bibe.
4: Bajarê Mêrdînê bi çand, mîmarî û çarşiyên xwe yên dîrokî devereke qedîme. Li navçeya wê ya Kerboranê beriya 400-500 salî sûkeke dîrokî hebû. Li wir esnafên misliman û suryanî bi hev rekarên xwe dikirin. Lê bi demê re çarşî hinekî xerab bû. Wezareta Çand û Turîzmê çarşiya dîrokî ya Kerboranê li gorî eslê wê restore kir.
10: Beriya 400 salî ev sûka me hebû vê derê. Îzîdî û kurdî û suryanî hemî

0: vedre pevre dişteqalitin. Vedre pevre dişteqalitin. Ev 400 sala gov sukaya akhrabu bu ev devleta ma ev suka ma avaka restora kirjmara.
1: Pişti xebatin restorasyonu her gülüçe hecmara dikanin li vedre jizede dibe.
2: 65 deril vedrena sise jo hava bun peşeroj da ji da xwaziyam av 62 deriye ditir ke jiş boy kar ve binj boy malate karboran ve galaki baş çebe iro am vedre amo malate karboran am lev buna kom brakeme ibrahim av tkan vekir am jboy yunal vedre buna kom
1: Karsazeki hereme ji li suke dikanek vekir. Gelek kes hatin vekirina dikane u kef xoşya xoğanin zimin.
3: Medveku xoş be bihelema. Ya Allah mjiatna u kaye xifa mette u jinda u xar zeke meya ne gayiba. Andim labu.
4: Ser khayre.
3: Ser khayre be gelaki u. Unji ser çaba hatin gelaki unji bkhayr hatin u.
1: Velatid gazin hamu dikanen suke verin vekirin u çarşi veki bere şembe
5: ام رجع جوات كن كون حميب بنيك وفيسو كيف كن قود امجي وكخل كي اسر بس بن امجي وكخل كي ام بي محلا ما خوشا
6: جاتنا تشلوش سر خير بي ان شاء الله الو توازن هكا استكانا بكي جملات رباشا متبر باشا سر خير بي ان شاء الله
1: ولا تيد غازن كربوران جي گش بب او جهر دري توريست ورن نافچه
7: Pişte gerek salan azmın kazançkır, simtan kazançkır, sekesin ji yek malbatek, ji fakülte ilahiyat eki azaninga bilecik Şeyh Edebali mezun bun, u behevra ji kumikhoa frant.
1: Pişte gerek salan xeyala ve azaninga heb cihad, bikeç uzafaya xoray dhemam polede xoyan, bi malbata xoray ji zaninga he mezun bu.
8: Kızımla birlikte
9: ez uke çahwe bi hev reketin ezmuni. Piştre puanin me diyar bun me tercihi kvekirin. Didaviye de me heman zaninge kazan çıkır.
10: Yeri geldi, sınavlara birlikte çalıştık.
9: Carna em bi hev rekabetin, carna me bi hev re dersi kvekirin. Jibo kümün bi dayı guzulam yekhore de heman polide kwen ez geleki kevkhoş bun.
1: Medine Urfanlı li Bilecik edici umamosteha kursa Kur'aniye. Jiber 28 sibat ne çu zaninge he u xeyala ve zaninge he nif çoma. Bike çu zavahe xare deman demede fakülteya ilahiyat ya zaninge ha bilecik şeyh edeb aliye qazan çıkır.
10: Üniversite sınavına girecektim artık.
9: Tam o edemi min lise xelas kiri bu ete te ketiba az buna zaninge he. Minnerin ku deriye zaninge han cimere hatına girtin. Deriye zaninge han girtin le dileme he jayni bu. Minnaha bizarokin xare zaninge xelas kir.
1: Pişti perverdeya 5 salan di mezuniyet eji bi hevra bun. Armanca dina malbati evek u disa bi hevra lisansa bilind bikin.
7: Li Rihayê li eyvana çant û hunerê yeke şaredarkî organizasyoneke bi qîmet hat kirin ji bajarên cuda welatî hatin bahev bi resim û vîdyoyên taybet çant hûner û dîroka herêmêdan nasîn. Yên hatin organizasyonê gotin mecareke din dît ku Mezopotamya çixas egnîgariyeke qedîme.
11: Ji deh bajarên cuda hatin bahev ji Azerbaycanê jî mêvanê wan hebûn. Li Rihayê li eyvana çand û hunerê ya şaredariyê organizasyoneke bi qîmet hat kirin. Bi resim o vîdyoyên taybet çand, hûner û dîroka herêmê dan nasîn.
12: Îro Armanca gemeyê gelek baş hebû. Em dixwazin ku em hemû memleketê xwe re ji Tirkiyê re li eşîretê xwe re li gelo însanan re bêjin ki Vajji ki em le ser dijin, vajji beskiya, berferatim, Mezopotamya, diye ki pirri kadime.
11: Cihatna dünyayı Hazreti Adem Bigrin, heta Tofana Nuh Aleyhisselam, o heta Göbekli Tepe'yi, diroka kadim, ahereymi, dirok bi dirok, gav bi gav hat nişandan.
12: Bu kasi kadime ki kasi bina ki vakta ki aynı Adem Aleyhisselam, kasi bir kadime. Bu kasi kadime ki kasi Nuh Tufani kadime. İca çı İnsan çıt çey buna tiş peş gel vır buna. Cari peşi livra gennim çandına. Cari livra peşi insan atın elcem heve. Bajar çekerine, şehirleşme biye. Cari peşi pırtış livra buna. Medine livır çey buna, livır bela buna.
11: Velatî kêfxweş bûn ku tevlî organizasyoneke wisa bûn.
4: Ku keva birlikteliğe çekliye keva toplantıya organize kiri zekadeci razı ve em pir memnun bûn. Tiştê xwe berê hanî bîra xwe.
11: Armanca organizasyonê ew bû ku çand, huner û dîroka qedîm a herêmê bênasîn.
7: Emin haberi xwe bidin gundê ziyaretê ya Plura Dêrsimih. Gundê ziyaretê di hewaya gem da bala welatiyan zêde dikişîne. Her sal gelek kes ji bo geşt û gerêtên vî gundî kerem bikin em bi hevra li xweşikî û delalîya gundê ziyaretê temaşe bikin.

0: hewa germ bû û welatî berê xwe didin cihên hênik. Gundî ziyaretê yê plûra Dêrsimê jî yek ciwan cihên sar û hênik e. Ji Dêrsim û bajarên derdorê gelek kes tên ziyaretê, od nav xwezayeke delal de bêhna xwe vedidin. Welatiyên ku tên ziyaretê dibêjin, ev der cihekî pir xweş e.
1: Cenab-ı Allah ya hizmet etmek de budur. Çok güzel, bayılıyorum. Doğal, her şey doğal, bayılıyorum.
0: Veladi şahatna turistan geleki kef hoşin. Ozguazin gündevan zedetir beynasin.
2: Bi saya pêvajoya Tirkiya Bêterör, Heqarî bi xweşkiyên xwe yên siruştî mêvandarîka faaliyetên girîng dike li newala Cennet û Cehennemê cara ewil pêşbaziya gulaşê hat kirin. Eleqeya ji bo gulaşên finala Liga Süperê ya serbest û grekormenê gelek bû.
0: Bi salam bi bûyerên terörê hat rojevê. Êdî bi xweşkiyên xwe zayî dibe mijaran û çeyan û organîzasyonên girîng tên kirin. Di çiyayê cîloyî ya Heqarî pêşbaziyên gulaşê hatin kirin. Pehlevanên herî bihêz ên Tirkiyeyê ji bo Kupaya Liga Süper hewldan. Gelek sporvan tevlî pêşbaziyên gulaşê bûn. Li Heqariyê li navenda Cennet û Cehennemê cara ewil organîzasyona pêşbaziyên gulaşê hat kirin.
3: Şu anda 3-1 rakamı.
4: Emle Halicye'ye Ciloye'ye 7000 metre jore organizasyoneke behem padıkken. Ev organizasyon ne biteneş bu Türkiye faaliyeteke avule li dünyaya jicara avul tekirin. Li quntara ciye bidimenin berfe u ava berfe li gel kulilkan ev organizasyoneke avule.
0: Ji heş kuluban disit sporvan tevli bun. Li qadeke bihempa gulaşen finala Liga Süperi ya serbest u grekormeni hatın kirin. Didaviya peşbaziyan de kupa u madalyadan tim u sporvanin serkefti.
5: Avrupa şampiyonluğuyla Avrupa rekormeni.
2: Reha bi dîroka xwe mitbax û xweşikiyên siruştî navdar e. Vejarê jî nav û dengê xwe bi mihrîcana belgefîlman bilind dike. Duyemîn mihrîcana belgefîlmana rihayatlî derxistim. Di mihrîcanê de sînema hez bi temaya mirasa çandî û dîrokî, gastronomî û ekolojiyê civiyan.

0: Bi vê mihrîcanê tê xwestin ku rihê bêhtir were danasîn.
1: Nav bajêr em me mîvanê xwe gerandi şûnî dîrokî, sukaqî wî, mîmariya wî, gömrükhanê me geriya me gast ku em çanda urfê, hêla gastronomî, hêla ekolojî, hêla mîmarî ê ku derve hatine mîvanê me bibînin.
0: Tê çav elê kirin ku organîzasyon du salên pêş de bi bexwedî ciyekî navneteweyî û bi beşdariyeke mezintir dewam bike.
2: Her sal daviya meha Haziranê li asîman heyva sor derdikeve, heyva sor îsa jî derket û li gelek bajaran jî hat dîtin dîmenên gelek xweş jî çêbûn. Keremkin em bi hevra temaşe bikin.
3: Heyv sor dibe, li asîmanan dîmenên gelek xweş çê dibin. Heyva sor îsa jî derket, heyva sor li quleya Galatayê wisa hat dîtin. Hewa çi qasdarî bû, ew jî ew qas sor bû. Li Tekirdaxê jî li ser behrê dîmenên nuwaze çêbûn. Welatiyan bi telefonên xwe ew dîmen qeyd kirin. Li Erzînganê jî hêva sor asîman ronî kir. Welatiyan ew dem bi kamerayên telefonê xwe qeyd kirin. Li Qaramanê jî li aliyekî dîmenên ala Tirkiyeyê li aliyedin jî dîmenên hêvê hebûn. Yên dîmen dîtin mest bûn. Li ser Golawanê jî dîmenên bêhempa derketin. Bi taybetî li aliyê xelatê dîmenên hêva sor gelekî xweş hatin dîtin. Gelek wênekêşan ew dîmen kişandin. Li Trabzonê jî ronahiya hêva sorda ser Uzungölê û dîmenên bêhempa derketin.
2: Bültena me qedişah, bimînin xweşiyê da, eyvar baş.

0: qay wan
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

sibe ez ê bimirim Hela wê deng bêj rabin cuma da da kilam û miqama bibêjin Lewê kez li kilam û miqama mêze neke Hez be herkez vê la ol hez li meydanek

Birindarın dozla yaman yaman Evindarın dozla yaman yaman

Jorda xo berde zermo mele le

Tav gulu sozuru rihanele

Me paşê xoda mala xwe Rihê xweş ser axa xwe Çendîn car em koçber bûne Çendîn car li ber sînorê derewîn Pêxas û bêkes mane Bêje dîrok, çi dixwazî ji me Bêje dîrok, çi dixwazî ji feqîran Bêje ey hewar, bêje, bêje